0: Ciao a tutti.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Al-Fatiha, as-salawat, Allahumma salli ala Muhammad, Bismillah.